Vítam vás pri vysielaní Slovenskej hodinky na frekvencii 98,1 alebo na web stránke 4eb.org.au etnického rádia 4eb z Brisbane v Austrálii a dnes je tu s vami Mimi. Nová a zákerná taktika podvodníkov, ako bohatne umelá inteligencia, ozrážky s vlakom, miestne aktuality a blahoželania, to všetko pri pesničkách od Jany Kocianovej, Karla Duchoňa, Mira Šbírku a ďalších. A vám všetkým, ktorí ste sa na naše vysielanie napojili, prajem príjemné počúvanie. Welcome to the Slovak program of the Radio 4EB at 98.1 FM or 4eb.org.au every Friday from 6 to 7 p.m. where we bring you 60 minutes filled with Slovak language and music.

Pre partiu Slovákov sa uplynulý víkend stal nezabudnutelným zážitkom na celý život. Počas tradičnej nedelnej modlitby Anjel Pána na námestí svätého Petra vo Vatikáne totiž zaznel aj názov našej krajiny. Pápež Lev XIV pred tisíckami veriacich z celého sveta osobne a menovite pozdravil slovenských putníkov, ktorí do srdca katolíckej cirkvi priniesli našej kultúry. Hlavným dôvodom pápežovho záujmu bol chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej, ktorý sa v týchto dňoch nachádza na duchovnej púti v talianskom Ríme. Slovenský zbor počas svojho pobytu v Ríme aktívne sprevádzal liturgické slávenia svojim spevom. V nedeľu sa naši speváci a veriaci vybrali priamo na zaplnené námestie svätého Petra, kde sa stali súčasťou tradičných pápežských pozdravov. Bohoslužba mala navyše hlboký symbolický a historický podtón. Konala sa totiž pri príležitosti 95. výročia od začiatku samotného vysielania Vatikánskeho rozhlasu a zároveň 78. výročia fungovania samostatnej slovenskej redakcie. Ako uvádza denník NSK, 7 spoluzakladateľov Antropiku sa po najnovšom kole financovania zaradilo medzi 500 najbohatších ľudí sveta. Spoločnosť v oblasti AI, teda umelej inteligencie, získala od investorov dodatočný kapitál v omieve 65 miliard dolárov, čo ju ocenilo na 965 miliard dolárov. Podľa výpočtov Bloombergu vlastní každý zo zakladateľov menej ako 1% firmy. Hodnota každého z týchto podielov aktuálne činí približne 8 miliard dolárov. Generálny riaditeľ Dario Amodei v minulosti varoval pred nadmernou koncentráciou bohatstva v odvetví AI. Tvrdí, že sa treba obávať takej úrovne koncentrácie bohatstva, ktorá rozbije spoločnosť. A dodal potom, že ľudia stojaci za rozmachom umelej inteligencie by mali byť ochotní vzdať sa časti svojho bohatstva i moci. Zakladatelia firmy sa podľa Bloombergu zaviazali darovať 80% svojho majetku na charitatívne účely. Tak uvidíme, či sa tak v budúcnosti aj stane.

To, čo malo ľudí na internete chrániť pred podvodníkmi, sa teraz mení na ich zbraň. Bezpečnostní experti upozorňujú na nový typ kybernetického podvodu, pri ktorom útočníci zneužívajú známe overovanie Nie som robot. Stačí jedno kliknutie a používateľ môže nevedomky poslať drahé SMS správy, nainštalovať škodlivý software alebo odovzdať citlivé údaje. Na riziko upozornili na webe seznamspravy.cz. Podvod funguje na jednoduchom princípe. Mnohí častí užívateľia internetu sa už určite stretli s tlačidlom Nie som robot, ktorý má identifikovať človeka pri rôznych úkonoch na internete, kde má dokázať, že je ľudská bytosť. Ide o systém CAPTCHA. Často to býva riešené cez jedno okno s jedným klikom. Niekedy sa objaví aj známy hlavolam, kde je na rozporciovanom obrázku nutné vyklikať semafory, bicykle či motocykle. Na obrazovke sa pri podvodných stránkach na počítači alebo mobile objaví podobné okno a falošná bezpečnostná výzva, pripomínajúca bežnú CAPTCHA kontrolu. Namiesto klasického označenia obrázkov však človeka vyzve napríklad na otvorenie SMS aplikácie, skopírovanie textu alebo odoslanie správy na konkrétne číslo. Obeť pritom netuší, že aktivuje platenú službu alebo pošle draho spoplatnenú SMS do zahraničia. Škodu často zistí až pri mesačnom vyúčtovaní od operátora. Nebezpečné je podľa odborníkov najmä to, že ľudia CAPTCHA kontrolám dôverujú. Overovanie Nie som robot považujú za úplne bežnú súčasť internetu, preto pri ňom strácajú ostražitosť. A práve rutina a automatické klikanie sú podľa expertov hlavnou zbraňou útočníkov. Mnohí používatelia navyše veria, že sa im nič podobné nemôže stať, pretože práve preto ale sú zraniteľnejší. Podvodníci pritom nezískavajú len okamžitý finančný profit. Reakciou na podobné výzvy si vytvárajú databázy aktívnych telefónnych čísel a kontaktov, ktoré následne využívajú pri ďalších phishingových kampaniach. Číslo človeka, ktorý na podvod reaguje, má pre nich vyššiu hodnotu, pretože vedia, že je náchylnejší naletieť aj na budúce. Experti odporúčajú zbystriť pozornosť vždy, keď bezpečnostné overenie žiada niečo neobvyklé. Napríklad, jak sme spomínali, to odoslanie SMS-ky, telefonát alebo otvorenie inej aplikácie. Bežná CAPTCHA totiž funguje priamo v internetovom prehliadači a nemá dôvod používateľa presmerovať na podobné úkony. Podozrivé sú aj zahraničné čísla či výzvy, ktoré vytvárajú tlak na rýchlu reakciu.

všade voda, samá voda, bez boja sa vode oddá. Klesá ako zo železa, voda v studni, čistá, svieža. Radosť umrieť v takej studni a počkať v nej na deň súdny.

sa chudnú celkom kľudne, na dne vidí ducha studne. Duch studne mu prívetivo a priateľsky vezme život.

slovenskú hodinku na vlnách 98,1 alebo priamo online cez web stránku Rádia 4B. A teraz vám prinášam úryvok z článku, ktorý priniesol portál Dobré noviny o tom, kto vie, ako je prežiť zázrak. A o kom hovoríme? Je to Tomáš Maštalír. Ako sám hovorí, som presvedčený, že našou najväčšou povinnosťou na tomto svete je byť šťastný. A nie je žiaden luxus snažiť sa o to. A vie, čo hovorí. Kedy si prežil zrážku s vlakom, pri ktorej mal vraj iba 1% šancu na prežitie. Dodnes hovorí o zázraku a vie, že skutočné šťastie netreba hľadať v rýchlosti. Niekedy sa ocitneme v nebezpečnej situácii, tak ako to bolo s tou zrážkou. A teraz ho citujem. Chystal som sa prejsť hraničný priechod do Rakúska. Keď som sa blížil k železničnému priecestiu, uvedomil som si, že nemá závory, preto som sa automaticky spoliehal na svetelnú signalizáciu, spozaj ktorej mi však do očí prudko svietilo slnko a oslepilo ma. Pri sústredení na svetla som sa bohužiaľ neobzrel doľava ani doprava. Tesne predtým, ako som vošiel na trať, som periférne zaregistroval vlak, ktorý sa rútil zrovna na mňa. Automaticky som strhol volant doľava, vlak ma odhodil a niekoľkokrát som sa prevrátil. Auto skončilo na streche. Prebehlo to všetko rýchle, vravel, o momente, kedy visel dolu hlavou na bezpečnostných pásoch. Z auta sa dymilo a herec sa obával, že vozidlo exploduje. Čo najrychlejšie som sa chcel dostať von. Keď som sedel pri aute, nemal som potrebu konať. Premýšľal som nad tým, ako táto udalosť ovplyvní môj život. Keď sa v nemoc odhodil a niekoľkokrát som sa prevrátil. Auto skončilo na streche. Prebehlo to všetko rýchle, vravel, o momente, kedy visel dolu hlavou na bezpečnostných pásoch. Z auta sa dymilo a herec sa obával, že vozidlo exploduje. Čo najrychlejšie som sa chcel dostať von.

A práve po havárii pochopil, že život nemáme často pod kontrolou a že v sekunde môže byť všetko inak. Mimochodom, ja s ním úplne súhlasím. Pretože keď do mňa raz zozadu vrazilo auto a letela som vyše 3 metrov vo vzduchu, tak mi hlavu preleteli tie isté myšlienky. Stále som si len uvedomovala, že som chcela, aby to všetko bolo tak, ako to bolo predtým. A to ešte volali 2 sanitky s podozrením, že zostanem na vozičku. No ale teraz si pustíme originálny soundtrack Hej Sokoli priamo z filmu Čiara s Tomášom Maštalierom a Andy Hricom.

Počuli ste už výraz mama hotel? Čo robiť, ak sa deti nechcú osamostatniť? Maximálne pohodlie, 100% servis a to všetko len za pár drobných alebo dokonca úplne zadarmo. Takzvaný mama hotel si dnes bežne užívajú aj tridsiatnici, ktorí boli v minulosti v tomto veku už dávno samostatní. Zdá sa, že zotrvať v rodinnom hniezde chcú dnešné deti čo najdlhšie. A vlastne sa ani niečo čudovať. Kde by synáčik alebo dcérenka našli také finančne výhodné ubytovanie s takou milou obsluhou? A tá domáca strava, vždy načas vypraná bielizeň, dokonca vyžehlené košele, jednoducho rozprávka. Alebo že by to bolo trochu inak? Slovensko má v rámci Európskej únie jeden z najvyšších počtov mladých ľudí vo veku 16 až 29 rokov, ktorí zostávajú žiť s rodičmi. Sú ich vraj až 2/3. Podľa údajov Eurostatu sme tak obsadili hneď tretiu priečku a pred nami skončili len Chorváti a Malťania. Naopak najnižšie percento mladých ľudí žijúcich s rodičmi má Fínsko a Dánsko.

U stredoškolákov je väčšinou logické, že bývajú s rodičmi, nie sú ešte zárobkovo činní a mesačné náklady na život im tým pádom vykrývajú rodičia. Vysokoškoláci už majú vyššiu mieru samostatnosti. Mnohí bývajú na privátoch či internátoch a s financiami hospodária sami. Aj im však obvykle rodičia na živote prispievajú, pretože z brigád si nedokážu pokryť náklady na bývanie, stravovanie, štúdium aj zábavu. Ak už má vaša ratolesť vo výške a napriek tomu nie a nie vyletieť z hniezda, niekde sa zrejme stala chyba. Uvedomuje si to aj Katarína. Jej dcera si našla skvelú prácu, plat má takmer dvojnásobný, ako Katka pred dôchodom. Na chod domácnosti napriek tomu prispieva podstatne menej, než by musela vynaložiť pri vlastnom bývaní. A zatiaľ sa po žiadnom ani neobzerá. Má čerstvú známosť, s ktorou sa ešte len spoznáva a na spoločné bývanie vraj príde čas možno o rok, o dva. Jediným úspechom je, že máme aspoň pomôže pri varení a upratovaní. Soňa však také šťastie nemá. V jej mama hoteli zakotvil 31-ročný syn, ktorému sa vysokú školu dokončiť nepodarilo, hoci to niekoľkokrát skúšal. Neúspešný študent by si mal čas najskôr nájsť prácu, žiadna sa mu však nezdá dosť dobrá a tak sa vála doma. Kam by sa ponáhľal? Veď taký komfort by mu ani neponúkla ani len taká hotelová sieť Hilton. Samozrejme, že nie je vždy to tak, že deti na domácnosť neprispievajú, ale len rodičov zneužívajú. Spolužitie s rodičmi môže byť výhodné pre obe strany. Napokon existuje aj viacgeneračné bývanie a často býva obohajcujúce, pretože utužuje rodinné vzťahy. Podstatné však je určiť si čo najskôr hranice, nastaviť pravidlá. Ak vám spolužitie s dospelým potomkom pod jednou strechou neprekáža, ujasnite si, ako budete spolu fungovať. Dohodnete sa na tom, koľko vám bude na chod domácnosti prispievať a čo ste ochotní pre ňo robiť. Pamätajte však, že nie ste sluhami svojich detí a tak, ako by sa na spoločnom bývaní mali vaše ratolesti podieľať finančne, mali by vám aj pomáhať. Žehlenie, vynášanie odpadkov či čistenie zemiakov nie je predsa žiadna veda. Dohodnite sa aj na tom, ako bude vyzerať zásobovanie domácnosti potravinami, či ako zabezpečiť, aby mal každý člen rodiny dostatok súkromia. Ak ste naopak presvedčení, že je už najvyšší čas, aby sa vaše dieťa osamostatnilo, otvorene mu to povedzte. Vyberte si na to vhodnú chvíľu a rozprávajte pokojne, láskavo, no dôrazne. Svojmu dieťaťu potom poskytnete dostatok času na to, aby urobilo konkrétne kroky. Môžete mu aj pomôcť hľadaním podnajmu, prediskutujte s ním možnosti kúpy, nehnuteľnosti a jej financovanie. Zároveň mu dajte najavo, že vaša láska k nemu sa jeho odchodom z domova nekončí a dvere bude mať u vás vždy otvorené.

Počúvate slovenskú hodinku na vlnách 98,1 z Brisbane v Austrálii alebo na web stránke rádia www.4eb.org.au. A meniny má tento týždeň Žaneta, Ksenia a Oksana, Karolina, Lenka, Laura, Norbert, Robert a Roberta. Blahoželám našej malej Laure Vachalkovej aj Robertovi Fojtíkovi a vám všetkým, ktorí si spomeniete, že máte aj meniny, na ktoré sa tu často zabúda však. V pondelok bol Medzinárodný deň detí, ktoré si naše školy skvele oslavili už v sobotu 30. mája. Chystali sa na to dlho a organizácia im skutočne vyšla. Areál klubu bol plný stánkov s rozličnými, často doma vyrobenými predmetmi či pochuťkami, ktoré vyrobili zručné ruky detí aj ich rodičov. Jedlo bolo rozmanité, bol tam guláš, párky, hamburgery, varená kukurica a sklenú vatu vyrobenú z mašinky som tiež už dávno nevidela. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tomto podujati podielali. No a koruna celého podujatia bolo aj predstavenie v dvoch častiach, ktoré priniesol slovenský spevák momentálne na turné v Austrálii, Karol Čino, kde si prítomní nielen zatancovali pri čardáši, ale aj vypočuli krásne prevedené pesničky od Karla Duchoňa a iných. No skutočný zážitok. Sme veľmi vďační, že si tento umelec našiel čas medzi dvoma predstaveniami v Sydney a Melbourne, aby nás prišiel navštíviť. Mnohým z nás bol Karol Čino neznámy, ale teraz už na ňo naozaj nezabudneme. No a pustíme si jednu z pesničiek, ktorou nám spríjemnil tento deň.

Memorandum národa slovenského bol programový dokument slovenských štátnoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek, prijatý na Slovenskom národnom zhromaždení 6. až 7. júna 1861 v Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner. Takže to si tiež pripomíname tento týždeň. No a kto oslavuje tento týždeň narodeniny? Tak sú to dvaja kamaráti a výborní chlapci, Jožko Štafurik a Jan Karško. Vám obidvom prajem skvelú oslavu so svojimi blízkymi a hlavne mnoho energie, nálady a samozrejme veľa lásky. A ak tiež oslavujete nejaký sviatok alebo jubileum, prajem mnoho dobrého do každého dňa. Taktiež však nezabúdame ani na našich chorých a zo srdca im prajem skoré zotavenie.

Na lade si nás v Brisbane na 97,1 FM alebo počúvajte online na web stránke rádia a stačí si vyhľadať slovenskú hodinku. Československý klub je na 25 Upfield Street v Burbanku a víta všetkých návštevníkov na piatočnú večeru pri domácom jedle. Tento piatok je na jedálničku segedinský guláš s knedlíkom, ako aj kurací alebo bravčový rezeň so zemiakovým šalátom. Ku každému hlavnému jedlu sa podáva polievka, dnes je to kulajda. A ak tomu správne rozumiem, tak v tej polievke je asi všetko. Prajem vám dobrú chuť a na budúci týždeň sa môžete tešiť okrem rezňov aj na čevapčiči so zemiakmi. Vítanie tých najmladších do našej komunity sa bude konať budúcu nedeľu 14. júna o 11. hodine. Dúfame, že všetky bábetka sú zahlásené v klube. Po ceremonii o 12. hodine bude nasledovať nedeľný obed a na jedálničku je kuracia polievka s mesom a cestovinou a hlavné jedlo je sekaná od Adamsa, tzv. Leberkäse, so zemiakovým šalátom. Nedeľný obed bude potom o ďalšie 2 týždne v nedeľu 28. júna a na jedálničku je hovädzí vývar s mesom, cestovinami a pečeňovými knedličkami. Hlavné jedlo je klasická sviečková s knedlíkom a rezne so zemiakovým šalátom. A čo sa deje v našom meste? Tak ak máte radi trhy spojené s tradíciami, jedlom a zábavou, dokonca s ohňostrojom, tak vás môže zaujať každoročná mangravat show, ktorá bude v dňoch 25. až 26. júla. Viac informácií nájdete na web stránke mangravatshow.com.au. Ale na budúci víkend, v sobotu 13. júna, sú v parku nedaleko našej rozhlasovej stanici na Kangaroo Point pod Story Bridge prvé tzv. Paradise Markets a tie sú od 9. do 5. hodiny. Takže všetko možné, čo si môžete užiť.

Ak si sa len teraz napojili na slovenskú hodinku Rádia 4EB na vlnách 98,1 FM Brisbane, tak ste práve vkročili na čas, kedy mám pre vás pripravený príbeh zo života, tak ako ho napísal sám život a tento bol na portáli Zoznam.sk. Mám 55 rokov a dlhý čas som si myslel, že som dobrý otec. Po rozvode som vychovával svoju dcéru Julku prakticky sám. Chcel som, aby nikdy nemala pocit, že o niečo prišla. Možno práve preto som jej dovolil viac, než bolo zdravé. Dnes má Julka 30 rokov. A napriek tomu mám niekedy pocit, že jej život sa zastavil niekde v 18. Býva so mnou v byte, väčšinu času trávi na gauči s telefónom v ruke a stále mi hovorí, že si hľadá prácu. Ja predstieram, že jej verím. Ale vo vnútri ma už dlho hryzie pocit, že niečo nie je v poriadku. Človek si totiž nechce priznať, že možno vychoval dieťa, ktoré sa nevie postaviť na vlastné nohy. Keď som sa rozviedol s jej mamou, slúbil som si jednu vec, že sa Julka nikdy nebude cítiť opustená. Chcel som jej všetko vynahradiť. Varil som jej, pral, platil jej účty. A keď potrebovala peniaze, vždy som jej ich dal. Vtedy mi to pripadalo správne. Lenže postupne som si začal uvedomovať, že som prestal byť otcom. Stal som sa skôr sponzorom, ktorý si kupuje pokoj a dobrý pocit. Jedného dňa som v schránke našiel upomienku od mobilného operátora. Bola na Julieno meno. Vzal som list domov a položil ho na stôl. Ležela na gauči so slúchadlami v ušiach a sotva sa na mňa pozrela. Keď som sa spýtal, prečo účet nezaplatila, len pokrčila plecami a povedala, že ju nikto nenúti a aby som to za ňu zaplatil. Tá lahostajnosť ma zasiahla viac než samotné peniaze. Začali sme sa hádať a v jednej chvíli na mňa vychrlila vetu, ktorá ma úplne odzbrojila. To je tvoja vina. Ty si zo mňa urobil neschopné dieťa, tak sa o mňa staraj. Potom tresla dverami a odišla. O 2 dni sa vrátila domov, ako by sa nič nestalo. Večer som začul, ako telefonuje s kamarátkou. Smiala sa a hovorila, on má výčitky, takže za mňa všetko spraví. Platí, verie, périe, mám život vybavený. Potom dodala vetu, ktorá ma zasiahla ako rana. Aj tak nemá odvahu niečo zmeniť. Stal som vo dverách jej izby a v tej chvíli som vedel, že takto to už ďalej nejde. Na druhý deň ráno som jej pokojne povedal, že odteraz sa starám len o seba, žiadne peniaze, žiadne varenie, žiadne platenie účtov a dal som jej mesiac na to, aby si našla prácu a odsťahovala sa. Najskôr sa smiala, pretože si myslela, že žartujem. Keď však pochopila, že to myslím vážne, zbledla. Prvýkrát po dlhom čase som jej očiach videl skutočný strach. Ty ma vyhadzuješ? Spýtala sa. Odpovedal som jej len jednou vetou. Možno som ťa mal vyhodiť už dávno. Keď prišiel deň jej odchodu, stala v predsieni s kufrom a veľkou taškou. Spýtal som sa jej, či ju mám niekam odviesť. Povedala, že nie, že to zvláde sama. Možno čakala, že ju zastavím, že poviem, zostaň alebo prepač. Ale ja som len povedal, držím ti palce. Keď za ňou zaklapli dvere, sadol som si na gauč a uvedomil som si jednu vec. Nikdy v živote som neurobil ťažšie rozhodnutie, ale zároveň som mal pocit, že som konečne urobil to správne.